فیری و پروگرام سام نزخو پینکورانی و تا وزنم اینیا اش پشیدو تک جیشی نسوی کسته لوشنه چاینی از لیشگو و ککوشگو اسمه زوازو پتالی پن مجاشا نارسک بشنه نوی جیل زیریه و نوی سلیپینسکی سرسکی موجه a موزیکو و جیتینی یادنی پشیسو خارکی چومه تک شیدو پونیش دایشو سپ شخواتاش موسیقی

فیری و پروگرام سام نزخو پینکو رانی و تا وزنمین یا اش پشیدو تک جیشی نسوی و کسته لوشنه چاین یا سلیشکو و کاکوشکو اسم زوازو پتالی. پن مجاشا نارسک بشن نوی جیل زیری و نوی سلیپینسکی سرسکی موجه و موزیکو جیتنی یادنی پشیس و خارکی سومتک شیدو پونیش دایشو سپشه خواتاش. موسیقی